0: Yami shira bebre. Obi ti asie. Nanso onyame kwa nene mu.
1: Wo su wadi awuti. Asori afie. Aye nyame na duba. Grace nyankopon. Grace sisi nyankopon yo nyankopon.

zim zim zim. Yam ya ya ya ma o zim zim zim. Izamban ba asungolo asigi bai izogobo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafufro kabi biyo wanoka. Wawoka kasafufro dam. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ikatara basi ya toroba. Edana masi ya daya basoba. I'm crazy.

akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inna la la shi'ala, tiki tu nu adayah.

Yadam nun shua. Na yafana bote le mon. Na yafani chata. Ni akajani sa.

0: Namiasi. Anope wuni afa.
1: Wuni afa.
0: Omega, Omega.
1: Udiri asasi.
0: Asasi.

Kwame na miyashom mi baza mi wona mi baza mi jano ayameyo sa woni tia nyumi na tumi bi ni udiasia sa tumi ni yesu manja kanenim sa tumi ni yesu manja punisher for sa woni tia nyumi na tchere wa bi kwaswa yesu kristo wa kini ja ewa nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni punisher for Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desinami kesa katoria o sol